0: Né? Pés no estofado.
1: Ui, né? Opa, puxa.
0: Né, papu? Pétame. E já amo, nem é mais.
1: E aí, fica até?
0: Genética, cinea e óleo.
1: Pronto, mate. Quer desmi? Quer apoiar desmi? Calimera. Calimera. Calimera. Calimera. Calou apoio. Calispera. Calimista. Πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Πώς είναι η γυναίκα σας?
1: Είναι άρρωστη.
0: Λυπάμαι. Τι συμβαίνει?
1: Έχει πονοκέφαλο.